0: کیا گیا۔ مرکزی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی کو اس معاملے کی تحقیقات سپرد کر دی گئی ہیں۔ عصر نو امتحانات کی تاریخ اور نئے ایڈمیشن کارڈ عنقریب جاری کیے جائیں گے۔ طلباء کو امتحانات کے لیے نئے سرے سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھیشیک سنگھ نے بتایا کہ طلباء کو کوئی نئی فیس ادا کرنا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے قبل ادا کی گئی فیس بھی واپس کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا،
1: جب ہم نے اس کی جانچ کرائی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، تب یہ پایا گیا کہ کچھ پرشن اس میں سے میچ کر رہے تھے جو ہمارے پرشن پتر تھے، اور جو پولیس کا انویسٹیگیشن تھا اس میں بھی یہ پراپت ہوا کہ 2 تاریخ کو اور 1 تاریخ کو کچھ لوگوں کے فون پہ وہ پی ڈی ایف موجود تھا۔ ہم نے اس میٹر کو سی بی آئی کو انکوائری کو دیا ہے، بچوں کے لیے ہم دوبارہ پریکشا کرائیں گے، ہم جو اگلی پریکشا دوبارہ کرائیں گے اس کے لیے کوئی ایڈیشنل فیس نہیں چارج کریں گے، اور نہ ہی صرف وہ، چونکہ بچوں کو دوبارہ آنا پڑ رہا ہے پریکشا دینے کے لیے، ہم نے جو پہلی بار جو پریکشا کرائی تھی اس کے لیے فیس لی تھی اس کو بھی ہم ریفنڈ کریں گے۔
0: نیٹ امتحان منسوخ ہونے پر لاتور کے طلبہ و طالبات اور سرپرستوں نے شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ سرپرستوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کے نفسیاتی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، تاہم طلبہ کا کہنا تھا کہ خاطیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور حقدار طلبہ کو نقصان سے بچایا جائے۔ لاتور کی ایک خانگی کوچنگ کلاس کے خلاف ایک طالبہ کے سرپرست نے پولیس سپرنٹینڈنٹ دفتر میں شکایت درج کروائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ کوچنگ کلاس کی جانب سے لیے گئے ماک ٹیسٹ میں 42 سوالات ٹھیک اسی طرح نیٹ امتحان میں بھی پوچھے گئے تھے۔ دریاسنا سوالیہ پرچے افشا ہونے کے معاملے میں ناسک پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں مہاراشٹر سے اب تک حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ وزیر محصول چندرشیکھر باونکوڑے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مہاتما گاندھی کے دیے گئے سودیشی افکار کو ہی آگے لا رہے ہیں۔ کل ناگپور میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے قومی دولت ملک ہی میں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کفایت شعاری کی تجویز پر حزب اختلاف کے رد عمل کو باونکوڑے نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اولا، اوبر اور ریپیڈو جیسی غیر مجاز بائک ٹیکسی ایپ خدمات فوری بند کر کے متعلقہ کمپنیوں کے مالکوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا سخت موقف وزیر حمل و نقل پرتاپ سرنائک نے اختیار کیا ہے۔ اس خصوص میں ایک مکتوب مہاراشٹر سائبر محکمے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ارسال کیا گیا۔ کسی بھی اجازت یا لائسنس کے بغیر ان ایپس کے ذریعے مسافروں کی حمل و نقل جاری ہے۔ سرنائک نے کہا کہ حفاظت عامہ کے نقطہ نظر سے یہ امر انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس ملازمین کے مکانات کے لیے 1768 کروڑ روپے کے فنڈز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کے ہاؤسنگ و بہبود شعبے کی تجویز کو وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے منظوری دی۔ پولیس اہلکاروں کو ذاتی گھر مل سکے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ریاست کے 5,459 اہلکاروں کو اس فیصلے کا فائدہ ہوگا۔ بین الاقوامی نرسس ڈے کل منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بار کے فلورنس نائٹنگیل ایوارڈز تقسیم کیے۔ نئی دہلی کے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر جمہوریہ نے نرسنگ شعبے میں شاندار کارکردگی پیش کرنے والے 15 افراد کو ایوارڈز دیے۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں چندرپور کے سرکاری میڈیکل کالج میں گزشتہ 24 برسوں سے برسر خدمت اجولا مہادیو سویم بھی شامل ہیں۔ این سی ای آر ٹی اور سی بی ایس ای نے مشترکہ طور پر جماعت سوم تا ہشتم جماعت کے طلباء کے لیے کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نئے مضامین شروع کیے ہیں۔ موسم گرما کی تعطیلات میں اس نئے نصاب کی اساتذہ کو تربیت دی جائے گی، اور اسکول دوبارہ شروع ہونے پر ان مضامین کی تدریس کی جائے گی۔ این سی ای آر ٹی کی جانب سے جماعت نہم، دہم، 11ویں اور 12ویں کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کے نصابی کتب تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسکولوں میں حق تعلیم سے متعلق قانون آر ٹی ای کے تحت محفوظ 25% نشستوں کے لیے داخلے کی مدت اس ماہ کی 8 تاریخ کو ختم ہوئی۔ اس میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں اب تک 3,400

0: 438 طلبہ کا داخلہ حتمی طور پر ہو چکا ہے، تاہم چند نشستیں خالی ہونے کے بعد ویٹنگ لسٹ کے طلبہ کو داخلے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے ٹائم ٹیبل بہت جلد جاری کیا جائے گا۔ سانگلی ضلع میں تیز رفتار ہواؤں اور بارش کے سبب ایک دیوار منہدم ہو جانے سے 6 زائرین ہلاک اور 15 تا 20 افراد زخمی ہو گئے۔ جد تعلقے کے موٹے واڑی میں ہر منگل اور جمعے کو ہونے والی مرگوبائی یاترا میں یہ حادثہ ہوا۔ زخمیوں کو جت اور سانگلی نے کے سرکاری اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پربھنی ضلع کے پورنا تعلقے کے سندلا پور میں پورنا ندی سے ریت لے جانے والے ٹپر کی ٹکر سے سابق سرپنچ اور موجودہ سرپنچ کے شوہر پنڈت راؤ مہاترے جائے حادثے پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مشتعل ہجوم نے ٹپر کو آگ لگا دی، جس سے وہاں کچھ دیر کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ بعد ازاں پولیس نے حالات پر قابو پا لیا۔ ہنگولی ضلع کے بسمت، کلم نوری اور اونڈھا تعلقوں کے کئی دیہاتوں میں کل شام زمین کے اندر سے آواز اور زلزلے کے خفیف جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما پر ان جھٹکوں کی شدت 3.4 ڈگری درج کی گئی۔ گزشتہ 2 ماہ میں 5ویں بار آئے اس خفیف زلزلے سے شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ممبئی عدالت عالیہ کی 12 جون کی ڈیڈ لائن سے قبل نئی آبرسانی اسکیم کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ پیر کو جیک ویل پر پمپنگ کامیابی سے شروع ہوئی۔ کل یہ پانی نکشتر واڑی کے واٹر ٹریٹمنٹ مرکز پہنچ گیا۔ 22 مئی تک اسے مرکزی ذخیرہ آب تک پہنچانے کی منصوبہ بندی ہے۔ بیڑ ضلع میں پردھان منتری آواس یوجنا سمیت مختلف رہائشی اسکیموں کے تحت تقریباً 54,000 استفادہ کنندگان کی قسطیں کئی ماہ سے موصول نہیں ہوئیں۔ رکن پارلیمان بجرنگ سونونے نے وزیر اعلیٰ کے نام تحریر کردہ ایک مکتوب میں یہ مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی درخواست کی ہے۔ آئندہ مانسون میں ممکنہ قدرتی آفات سے مؤثر مقابلے کے لیے پربھنی ضلع کے تمام محکموں کو باہمی تال میل سے کام کرنے کی ہدایت ضلع کلکٹر سنجے سنگھ چوہان نے دی۔ وہ کل مانسون سے قبل تیاری کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے متعلق افراد کو ضروری ہدایات بھی جاری کیں۔ مردم شماری کے احکامات ملنے کے باوجود ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے والے اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا انتباہ چھترپتی سمبھاجی نگر کے میونسپل کمشنر امول یڑگے نے دیا ہے۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ کو احکامات ملنے کے باوجود بھی غیر حاضر رہنے پر معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ موسم، ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.1 ڈگری سیلسیس اکولا میں درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے بیڑ میں 43.5 اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں 43.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اسی دوران مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ، پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع میں 2 دنوں کے لیے تپش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ طبی نصاب میں داخلے کے لیے منعقد کیے گئے نیٹ امتحانات منسوخ، ناسک سے ایک شخص گرفتار۔ بین الاقوامی نرسز ڈے کی مناسبت سے فلورنس نائٹنگیل ایوارڈز تقسیم۔ سانگلی میں بارش کے بعد دیوار منہدم ہونے سے 6 افراد کی موت۔ پربھنی میں ریت کی ٹپر سے ٹکر سے ایک سابق سرپنچ کی موت۔ ہنگولی ضلع کے متعدد دیہاتوں میں زلزلے کے خفیف جھٹکے۔ اور مراٹھواڑہ میں آئندہ 2 دنوں میں گرمی کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो 9:10 आणि 24 सेकंद झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत तराने नए पुराने। श्रोतेहो, गायक मनहर उदास यांचा आज जन्मदिन। श्रोतेहो, हिंदी, गुजरातीसह अनेक भाषांमध्ये मनहर उदास यांनी गाणी गायली आहेत। प्रसिद्ध गझल गायक पंकज उदास यांचे ते मोठे भाऊ आहेत। श्रोतेहो, 1969 साली प्रदर्शित झालेल्या विश्वास चित्रपटातील आपसे हमको बिछडे हुए एक जमाना बीत गया या गाण्यानं त्यांच्या गायनाच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली। मनहर उदास यांनी आतापर्यंत 300 हून अधिक गाणी गायली आहेत। चित्रपटातील पार्श्वगायनाबरोबरच ते गझल गायक आणि भजन गायक म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत। मनहर उदास यांचा आवाज शांत आणि भावपूर्ण आहे। मनहर उदास सध्या 83 वर्षांचे आहेत। त्यांना

0: مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے، جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مد نظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم کھیرنار کو حراست میں لے لیا ہے۔ شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا۔ میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا۔ حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے۔ حکومت نے سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے عارضی تخمینے اور چوتھی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے سہ ماہی تخمینے کے اجرا کی تاریخ دوبارہ مقرر کی ہے۔ پہلے یہ تاریخ مئی کا کام کاج کا آخری دن ہوتا تھا، لیکن اب اسے ہر سال جون کی 7 تاریخ کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع سانگلی کی جاٹ تحصیل میں کل ایک مذہبی تقریب کے دوران دیوار گرنے سے 6 عقیدت مند ہلاک اور تقریباً 15 زخمی ہو گئے۔ تقریب میں 300 سے زیادہ عقیدت مند جمع تھے۔ بھارت میں اس ہفتے جنوب مغربی مانسون دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی کے مطابق اس ہفتے کے اختتام تک جنوب مغربی مانسون کے جنوبی خلیج بنگال، انڈمان سمندر اور انڈمان اور نکوبار جزائر کے حصوں میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد میں کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ آج رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگاسامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلی کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شیاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: श्रोते हो, आपण ट्यून केले 101.7 FM वर आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र। 10 वाजलेत, ऐकूया गीत गुंजन हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोते हो, ऐकूया श्रेया घोषाल यांनी गायलेलं लय भारी या चित्रपटातलं गीत। गीत आहे गुरु ठाकूर यांचं तर संगीत आहे अजय अतुल यांचं।

0: کتنے اچھے ڈھنگ سے یہ کام ہوا اور ہو رہا ہے.
1: بالکل, اپنے بچپن کی طرف اگر لوٹیں تو ریڈیو کو آپ کس طرح سے اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں, کس طرح سے پلیسڈ تھا ریڈیو اور کتنی سنہری یادیں آکاشوانی سے جڑی ہیں؟
0: یونس, کمال کی بات یہ ہے کہ سارا بچپن جو ہے وہ اس زمانے میں, اور آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا اور جانے کیا کچھ ہو گیا ہے, ہم لوگوں کا بچپن ریڈیو سن سن کر ہی بڑھا. اس میں جو کچھ بھی سنسکار آئے, سننے کے بھی, سیکھنے کے بھی, بولنے کے بھی, سمجھنے کے بھی, یہ سب سنسکار آکاشوانی نے دیے. اور جس کو سنتے سنتے کہ یہ آوازیں کانوں کو اتنی اچھی لگتی ہیں, پھر فلم میوزک کی تو میں بعد میں بات کروں گا
1: جی,
0: جن کو ہم سنتے تھے, چاہے ریڈیو ڈراما ہوں, اناؤنسر ہوں. اناؤنسر اس وقت جو ہے وہ پورے شہر میں ایک سپر اسٹار ہوا کرتے تھے
1: جی جی,
0: ان کی آواز سنا, اناؤنسر, نیوز ریڈرز, یہ سب جو ہے. تو اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ریڈیو میں کام کرتے ہیں, اچھا اناؤنسر ہیں آپ, یہ اناؤنسر کا وہ درجہ تھا مطلب, اور وہ پاپولرٹی تھی. تو مطلب آپ اسٹیشن ڈائریکٹر ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو, لیکن اگر اناؤنسر ہیں آپ, اچھا تو یہ مطلب بڑی پہچان ہوا کرتی تھی کہ آپ ریڈیو میں اناؤنسر ہیں. پھر ریڈیو سنگر ہونا, ریڈیو آرٹسٹ ہونا, یہ بڑی باتیں تھیں. تو ہم جب بچپن میں سنا کرتے تھے, تو جے پور میں میرا سارا بچپن بھی تھا, تو یہ سب ہوا. اور پھر اسی کیندر کو سنتے سنتے یو وانی اندر شروع ہوا تھا
1: جی جی,
0: تو جے پور کے جو پہلے یو وانی والا بیچ تھا, اس میں ہمیں سوبھاگیہ ملا کہ ہم پارٹیسپینٹ کے طور پہ ایک
1: یعنی
0: روپ میں
1: جی,
0: ایک ڈرامہ آرٹسٹ کے روپ میں آڈیشن دیا, کلیئر ہوئے اور پھر اس کا حصہ بنے. تو وہی یو وانی کاریکرم جس کی شروعات ہی ہم کلاکار تھے, پارٹیسپینٹ تھے, پھر اسی کو ہم نے ایز اے پروگرام ایگزیکٹو
1: جی,
0: اس کو پروگرام کو سنبھالا آکاشوانی جوائن کرنے کے بعد. اور پھر جو میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ آج میں وویدھ بھارتی میں بیٹھ کے یہ بات بڑے گرو سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں فلم میوزک اور اس زمانے کا فلم میوزک تو کہنا ہی کیا
1: جی,
0: تو جن کو جس چینل کو سن سن کے وہ سنگیت سرتا, وہ سارے کاریکرم اور بڑی بڑی آوازیں, بڑے بڑے سنگیتکار, فلم میوزک, تو جن جن کو سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے, وویدھ بھارتی چینل کو میں کبھی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ میں اسی چینل میں آؤں گا
1: جی,
0: اور نہ صرف آؤں گا
1: بلکہ ہیڈ کریں گے
0: اس کا کاریکرم کا, مطلب مجھے سنچالن کرنے کا موقع ملے گا, اس کو نردھارت کرنے کا مجھے موقع ملے گا, پلان کرنے کا موقع ملے گا, اور پورے چینل کو میں اپنے ڈھنگ سے چلا پاؤں گا, دیکھ پاؤں گا. تو یہ میرا سوبھاگیہ تھا کہ جس چینل کو سنتے سنتے میں بڑا ہوا,
1: واہ واہ واہ,
0: اسی چینل سے میں ریٹائر ہوا, اور اچھے ڈھنگ سے ریٹائر ہوا کہ میری ایک اچھی ٹیم تھی جس میں یونس, ایک سیکٹمبر میں کیا نام لوں, اور پوری اچھی ٹیم, اور ان کی وجہ سے ہم اچھے اچھے پروگرام شروع کر سکے, چلا سکے, اور آج بھی وہ چینل بہت پاپولر ہے دنیا بھر کا.
1: کیا بات ہے, مجھے یاد آتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کا وہ پورا دور. کتنی پیاری آپ نے بات کہی ہے, یووانی سے آپ کی شروعات ہوئی اور جے پور کے پہلے یووانی کے بیچ میں آپ رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی, میری اپنی خود کی یاد اس لیے تازہ ہو گئی کہ میں نے بھی اپنی ریڈیو کی شروعات یووانی سے ہی کی ہے, تو وہ جو ذہن میں یووانی کی سگنیچر ٹیون بجنے لگی جس طرح کی وہ ہوتی تھی. پر کیا یہ ریڈیو تک کا راستہ آسان تھا, یا وہ راستہ بہت سارے ڈبیٹس اور کلچرل ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہوا پہنچا ہے؟
0: ہاں, نیچرلی یہ آپ ایک دم اچانک آکاشوانی میں نہیں جا سکتے, آپ کو ایک سانسکرتک لٹری بیک گراؤنڈ تو آپ میں ہونا ہی پڑے گا,
1: بالکل
0: اس کے بغیر آپ آکاشوانی میں انٹر نہیں کر سکتے, کم سے کم آرٹسٹ کے طور پر یا پارٹیسپینٹ کے طور پر. اور اس وقت تو شرطیں اور بھی زیادہ, وہ آکاشوانی کا ایک طرح سے جے پور آکاشوانی ڈرامے کے معاملے میں نمبر ون تھا.
1: بالکل بالکل, بڑے دگج,
0: بڑے دگج لوگ, نند لال شرما جی, پھر اوم شپوری, یہ سب لوگ وہاں پہ,
1: گنگا پرساد جی,
0: ہاں ہاں. تو یہ سب جو اس کا معیار تھا وہ ایسا تھا کہ پوچھے مت. جب ہم آکاشوانی میں انٹر, اس سے پہلے ہم لوگ رنگ منچ, کوی سمیلن, ساہتیہ, یہ سب کر چکے تھے
1: جی,
0: اور
1: جی
0: کر
1: جی
0: رہے تھے, ہے نا. تو اس کے ساتھ یہ ہم آڈیشن دینے گئے, اتر سے سلیکٹ ہوئے اور پارٹیسپینٹ کے طور پہ اس میں حصہ لیا. تو یہ سفر جو ہے آکاشوانی کا سفر, پہلے میرا اپنا رچناتمک سفر شروع ہوا اور وہ پھر آکاشوانی کے ذریعے آگے بڑھا. یہ
1: بہت ہی شاندار بات ہے. جے پور میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ رنگ منچ اور باقی کلچرل ایکٹیویٹیز میں آپ شامل تھے, تو رنگ منچ کی اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے.
0: رنگ منچ کا یوں تھا کہ میں تھوڑا اپنا پاروارک پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں ہمارے پریوار میں سنگیت کا پریوار رہا ہے. ہمارے پتا جی باقاعدہ گائک رہے اور آکاشوانی جے پور کے اس وقت اے گریڈ آرٹسٹ میں سے وہ سگم سنگیت کے گیت, غزل, یہ سب گانا ان کا رہا. اور نہ صرف وہ گائک تھے بلکہ انہوں نے جے پور میں ایک راشٹریہ ترون کلاکار پریشد اور شروتی منڈل, یہ دو سانسکرتک کلچرل

0: اس کی وجہ سے وہ میں ایز اے کمپوزر بھی ریڈیو پر مطلب میری گانے بھی ہوئے سب کچھ ہوا.
1: ہاں
0: ایک بار میں بتاؤں کہ جو مہادیو ورما کا گیت میں نیر بھری دکھ کی بدلی اور یہ سب مطلب یہ سب ہم نے کیے. مطلب جو ایک وہ جیسے یہاں منتھن شروع ہوا تھا نا
1: جی,
0: ہم نے 10 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا
1: جی,
0: ایک اچھا گیت یا اچھی کویتا کسی کے لے کے اس کو کوئی پڑھتا تھا اور گیت ہوتا تھا کوئی گاتا تھا.
1: واہ,
0: تو اس طرح کا ایک پروگرام تو وہ میں کرتا تھا. تو اس میں مہادیو ورما کا اور بھارتی جی کا, پھر بعد میں غالب کی غزلیں کمپوز کی.
1: کیا بات ہے,
0: کبیر کو کمپوز کیا, اسٹیج کیا, اسٹیج شو کیا. تو یہ سب میرے سنگیتکار کے روپ میں میرے
1: یہ چیزیں چلتی رہیں لگاتار. یہ بہت ادبھت بات ہے, یہ ایک الگ پورا ایک بخش ہے. ہمارے سننے والوں کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ آپ منچ پر تو گاتے ہی ہیں لیکن آپ اپنے نجی جیون میں بھی کچھ فلمی گیتوں سے آپ کا بڑا لگاؤ ہے جو آپ گنگناتے ہیں, تو ہمارے لیے کچھ گنگنائیے.
0: چلیے میں گنگنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے,
1: واہ واہ,
0: کبھی

قطرہ قطرہ بھیگتا ہے من، بوند بوند برستی ہیں یادیں، حرف حرف جھڑتے ہیں خوابوں کے نور، میلوں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور صدی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔

0: کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے.
1: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے. اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے. اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے. وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے, جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا, جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا. وزیر اعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے. انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی. مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی. وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. مغربی بنگال حکومت نے آلو, پیاز, پھلوں, سبزیوں, تلہن, غذائی اجناس, مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں. سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی. اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی. دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں, میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی. حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی. آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی. وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا, جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا. اس اقدام کے ساتھ آسام, اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی. منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھی سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے. نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ کچھ عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے.
2: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے, اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں. اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی. یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے. ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہوگی. 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج